0: of the Dyke.
1: Aiwa, ndopatiri ipapo 91.8 101.9 takazara. Rekatimbowa one from Master Flex nai. Rekatimbowa kamwe chete zvako. Timbowa kuti zvinodi.